0: 今朝早くの火災警報は偽物だ。おそらく犯人は昨夜建物から出ていなかったんだ。
1: どうやら沈没人の言葉を鵜呑みに信じてはいけませんな。
0: 忘れるんじゃねえぞ。奴は軍刀を裏切った、仁義を捨てた人間を。俺は信じるべきではなかったんだ。油断してしまった。この俺が油断してしまった。このことを、この件を軍部は決して許さないだろう。
2: 进来。
3: 顾站长，谢谢你。
2: 小李，这两天我一直在想，能为了利益构陷同僚的人，如果不被彻底查出来，那将来还会有更多的人会遭。

0: 派遣軍司令部より高橋せんべい上海憲兵司令部司令官を拘束し、今井陽介司令官に交代するよう命令、即日執行されたし。
1: ここのことは頼みます。
2: もし私なら、将軍が死んだその日、腹を切ってみせる。それが真の帝国軍人の尊厳だ。

0: 昨天爆炸的应该是共党的一个点，是76号的人联手巡捕房的人干的。这一点必须引起我们的高度重视。今天是共党，明天就有可能是我们。所以，财务科刘主任，
1: 在。
0: 抓紧联系巡捕房的人，
2: 不就是要保护费吗？
0: 要多少给多少，76号的人开多大口子，我们就堵住多大窟窿。
1: 是，马上执行。
0: 到。把站里的重要文件和档案抓紧整理，转移到安全的地方。地点由你选，直接向我汇报，做好最坏的打算。
3: 明白。
0: 顾副站长，
3: 嗯。
0: 奉业计划的事情。
4: 南汇的人打算什么时候动手啊？按照您的命令，最近几天就会有行动。
0: 那我们就静候佳音。诸位，沉溺多活一天，
5: 我们上海去的压力就多一天。
6: 今回の会談が有意義な対話になることを期待する。今日お会いしたのはこちらの態度と要求をお伝えするため、国民党軍と上海軍、銃技部、参政団 CC 団はフランス疎開に潜伏しており、これは。
7: あなた方もご存知の上、これを黙認している状態だ。彼らの庇護の解除、あなた方に要求する所存だ。すべての反日勢力を軍事的に殲滅するつもりだ。あれはパスだ。ここは、ざはりやねずなやしょんどろ。もしもスパーマス、ロンナフランスウズ。あれはムズカン、ライナトゥン。
8: Дуже добре, я чувствую знімаюся, не знаю чого. Бо нам скоро буде, не знаю що, ну все буде нормально. Починай, дружки.
9: Коридива, французькі маніці,
6: вікторі, вікторі, вікторі, вікторі, вікторі, вікторі,
7: вікторі, вікторі,
9: вікторі, вікторі,
10: Je patrouille sur Bakotou, les bateaux.
9: Je suis
10: Salut, Mayo, salut, bonjour à tous.

0: とはつまり
1: 私たちのトランス社会が正常な秩序を破壊することを望
2: む。あなた方の態度次第だ。
3: それはデパンドボタティデュ。
2: 現実を認めてもらいたいな。英米はベトナムの占領地を利用し蒋介石を援助している。我々の仏印進駐作戦はベトナムの占領地を一掃した。上海で同様の作戦をしてもいいのだ。ここは我々の軍事的管制地区である。これよりは全面的に協力をしてもらう。まずはアジトの位置を提出してもらおう。そして掃討の後同じことを繰り返さないため我々の憲兵がフランス疎開に進駐する。